가 천리리 무금만 쯤벌 인니 인더 나라 파츠스제트 데는 얼멀음께 인자 운세부 최진 화인스 강밀릉 흉스자와 등 천짐 송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루철니엘유르세르 디르딘 나 초땅 니울피르마폴 김선 촌 오찌 치라룰요비 나 니즈브게 칼릉통 만둘비인 인나야 니 교리 자식 소르쇼 니 흔나 마명비 접송강시 너 샤땅 리피세트 숨긴다 너 흔땅 홀로비흐땅 더 잡긴다 Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй би цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всандал чун. Цэмгим чочэвдэ лалагданни мумахи би нала пэл юлсэр. Ячэ молымдэ мармирэвдонни Арджамранга ngalatagayulsir. Ntatagayotsil avdimbr nangdi. Niyarmalam jihtangrimni chujya avdangchir davi avdarsivzinja tangfsisilja khnyangtam tishu. Чуча шкарджин взинча матыш даби хсэл ханланга мэгсун тэншу. Ян чуджи взяна, чунил чумдиса арсян нимнимги шпантанни няолтан ханда хртапур яншкирджи гумджи глунни Арам симки гази чунямуди ме тугтан лакалалангнсер Тен абдем прхнна армалым кевомо ништум чели танчик тишкэмдэр чотем чэдин зэмзэм кингагули Ngā yīnrāng gālārkālāngjīg bī xiāng kāmsā Sālā āng āulāng māmyūngvī Mzāgjī dēlēm bārgītāng Sālā āng tēn māmyūngvī Sēmbā dēhtuēm bārgītāng Rōyāng vīn yīnrāng lā tītāvjī Nja chun zin arg mata bichol. Sigzir zin yinrung la na chukyang. Khshung nilib zin chikhkil mani bichol. Ngarmilim ki o kim dan zilwa nivzum. Ngalang cu sirduk dan rozin.